Hapa barani yatangaze, yatangaze. Mwambie tena maisha yangu kuwe sirini Bwana. Hapa harani unje ukili wetu.